0: Jech runm 30 war Manne de Fall wär, weil do sech da vill dann en Appartement käfen. E sinn Optimist. A dëuf menggen ichch, dat och die dote Generationoun wert sech kënnen eng Wuuning käfen, méi mis spéit, wie dat flläichréier de Fall war. Dëffe muss man enke kucken, dat méi gebaut gëtt.
1: De Luc Frieden gouf och gefrot, wat hir géint die illegal Immigration wëll machen. De Premier seet, déi miss de bekämpfen, do fir bréich déi fir op Bausegrenzen, die gut geschützt sinn. Zu Lëtzebuerg firen zënter dës Regierungen da muech, dass Migrationszuelen zréckgangen, déi die ke recht hätten heize bleiwen, misten erëm goen.
0: Duf hir hume och an der Regierung de Retour verstärkt. Et sinn méi Retourvolontären, wie dat fir drun de Fall wär. Sie noch retour forcée gemerk, dat nie en gut Soluioun met Retourvolontaire si besser. A deuf om och die Retourzenteren a verschiedene Formen zu Lützeburg ënner dem Lied vum Innenminister organiséiert.
1: De Luc Frieden ass du vun Rivazeech, dat dat richtsche Weer san Sozialkohesioun se or a halle bleift. Wä die europäesch Return-Hubs ugeet, soll en Lommel kucken, wéi dat op verschiedene Plaze funktionéiert, esou de Luc Frieden, sie wären en Zeechen. Illegal Immigranten géifen op déi manéier däitlech gemerk kréien, dat ze remiste goen, wann se kirecht op Asyl kréien.
2: An de ganzen RTL-Spezial fan der natierlech, wie gewinnt op alle goten eisen digitale Plattformen.

0: wechselfreier. Wie sinn die Maschinen evoluiert, wie dat hun Rëm evoluiert, die ganz Ketten an Rëm, wo dann noch dann de Meis an Gras wäsch geouuerert gëtt an. Ja natürlich dat datiwwer die Lächt zink dat eng steg evolution kann. Dat gët ganz op en ganz interessant derweis gewissen an da können Leiit an noch Technik entdecken an d'Evoluioun vun der Technik, die du da komplett gewisiget.
1: De ganze Programm vum Demoringer vun der ganzer Fuer fan op fae.lu.
2: RTL